0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Uusi dokumentti löytyy Sveriges Radio Finskan sivulta. Sinne vain kirjoitat dokumentti tai Sveriges Radio sovellukseen, niin löydät valtavan monta todella kuuntelemisen arvoista dokumenttia. Ja muuten, jos et ole viisuista saanut tarpeeksesi tai jos vieläkin harmittaa se, ettei Suomi kammannutkaan kotiin tätä viisuvoittoa lauantain euroviisuissa, niin laitetaan tässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin vielä kerran soimaan.

0: Kuuntelat Sameradio ja Dale Hoddasat.
1: Extremt svår fråga.
0: Nu lohka socialdemokraattai nynus evtuas johkamohkis Julia Nordaxelsson planejuvun gallokruvkebirra.
1: Jag har tyckt att det är jättesvårt att själv ta en åsikt i det för att man har hört så mycket fram och tillbaka.
0: Nordaxelsson lohka att ruvkebukta borgusai gildi, mutta semmästä vaikkoa batsudollui turismi ja birrasi. Ja ruuhke fitnuraga biuulfa heijos ruhtadilli, lemeittai uhkadus, lohka Nordaxelsson.
1: Jag kan också se att vi har ett företag som vill etablera den här gruvan som har ekonomiska bekymmer. Och då är frågan hur påverkar det kommunen om de skulle, alltså vad lämnar de efter sig? Har de pengar till att återställa eller, och dessutom går det ens att återställa helt?
0: Socialdemokratat lätt odalemas positiva laddjat ruhkeplanaje. Mot Nordaxelsson medihadal att det bellågas läsjärra mielalas vuodat.
1: Vi är inte helt överens inom partiet för att det är en fråga som berör många och där det finns till och med familjer som inte kan prata om det vid matbordet för att man är inte överens.
0: Jörgen Heikki, Samradius.
2: Tagges i Sami mestikilvu lahaihtujuvun.
3: Det skulle ju vara otroligt tråkigt och det är en så viktig mötesplats för Sápmi.
2: Ruoha Sámi valastallan lihtuulle viita hohtsan, mutta laakiteetsi ilhkaunun. Julia Reinspäille servi saakatulli. Se on muistellut sille ringeta nauttislaakiteetsi ja valta nokta vuoda servin kähil houtaloudunnen kilvui. Mutta ole vattis kaunassa omassa kihalita valti valtoutas vastatusa.
3: Så då har vi ringt runt till tidigare arrangörer och kollat om de är intresserade. Vi har hört av oss till sameföreningar som inte har haft det förut och sett om de kan tänka sig att gå ihop kanske en eller två föreningar. Men det är väldigt svårt att hitta någon som känner att de kan ta huvudansvaret.
2: Kilvulle laagiduvun sierra kogluin saamin, oftsin pötsjodin jäljellä kaftsirajin ja vuodunna arkapäivikalkka, togun jarasteemmi ja viehkan. Julia Reinsberg jahka att det vattis kauna lagidäji där ni går sigel och hodan lagidan så ytter lopan stivras. Jag vore det att det några polavagal och avaldi pötselparku.
3: Jag tror att det håller på att bli ett generationsskifte i sameföreningarna. Att de som tidigare har arrangerat kanske har klivit ur styrelsen eller tycker att det är de yngre generationens eller nästa generation som ska ta över.
2: Manka servit att sätta sig arvostalle på att äggislagidik. Kilvu, mutta sin tarpi hän haikki planemi. Julia saava, että sin saat puore firmataga ja struktura rahkadi, vai saada alki servi ja lagidi kilvui.
3: Så jag hoppas att det är en engångsförteelse och att vi kan skapa ett nätverk kanske och en bättre struktur så att det ska kännas enklare för föreningar att ta på sig arrangemanget.
2: Kristina Navasara, Sami Radios. Tiema kokte tuako klovidas pesi etse kokte jodi kaftilogi konagasko askin bara. Tahle oli mus lohku da rain kun nasjonalas lohkan alkahuvui. Tiedi haluntu historialas museja ruohan. Lohku reuda jagis jahkai er hera bemuadjuma dihte. Konagasko askin levain viida ja slatja kaunut almeasta miehtä ruoha. Muistala vetenskapsradion. Ristin Anna Vasara, Sami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Deltagare på Sami Norras årsmöte var både positiva och negativa till valmyndighetens förslag att sametingsvalet bör genomföras samtidigt som riksdagsvalet.
5: Jag tänker att det kan ju vara bra för då är det inte massa datum man måste hålla koll på. När man liksom är där så kan man ju rösta på allting samtidigt. Så det underlättar väl en del.
4: Valmyndigheten har i en skrivelse till regeringen föreslagit att valet till Sametinget sker på samma dag som riksdagsvalet, kommunalvalet och regionvalet. Valmyndigheten menar att en sån lösning skulle innebära att sametingsvalet skulle kunna genomföras på ett mer professionellt och rättssäkert sätt. Matilda Wiklund från Bullmark utanför Umeå tror att det skulle bli lättare att hitta duktiga röstmottagare om sametingsvalet ägde rum samtidigt som riksdagsvalet, kommunalvalet och regionvalet.
5: Det är större, alltså fler folk som vill vara med på vanliga valdagen också, som vill vara med och jobba. Att det kanske blir mer folk som söker sig dit och då kan man plocka ur dem som är mer kvalificerade typ.
4: Maximilian Borg från Stockholm tycker att Valmyndighetens förslag om en gemensam valdag är både bra och dåligt.
6: På ett sätt är man lite orolig att riksdagspartierna ska börja involvera sig ännu mer i sametingspolitik som de egentligen inte fattar. Men på ett annat sätt kan jag tänka att om sametingsvalet händer samtidigt som riksdagsvalet så kanske sametinget liksom kan lyftas upp i svensk media och debatt, alltså ännu mer.
4: Anne-Laila Blind, Petersdotter.
1: Extremt svår fråga.
0: Det säger Julia Nord-Axelsson om planerna på en gruva i Gallok. Hon toppar Socialdemokraternas valsedel i kommunvalet i Jokkmokk.
1: Jag har tyckt att det är jättesvårt att själv ta en åsikt i det för att man har hört så mycket fram och tillbaka.
0: Nord-Axelsson säger att förhoppningar om fler arbetstillfällen till kommunen ställs mot rennäringen, turismen, miljön och närheten till Laponia. Och rapporterna om att bolaget börjar få slut på pengar är ännu ett orosmoln enligt henne.
1: Jag kan också se att vi har ett företag som vill etablera den här gruvan som har ekonomiska bekymmer, och då är frågan hur påverkar det kommunen om de skulle, alltså vad lämnar de efter sig? Har de pengar till att återställa eller, och dessutom går det ens att återställa helt?
0: Socialdemokraterna har tidigare förespråkat en gruvetablering, men partiet vacklar idag. Och det är också något som Julia Nord-Axelsson kommer att kommunicera till väljarna fram till valet.
1: Jag kommer säga att vi är inte helt överens inom partiet. För att det är en fråga som berör många och där det finns till och med familjer som inte kan prata om det vid matbordet för att man är inte överens.
0: Jörgen Heikki, Samradion.
7: Sommarens same-SM är hotat.
3: Det skulle ju vara otroligt tråkigt och det är en så viktig mötesplats för Sápmi.
7: Svenska samernas idrottsförbund har letat brett men har fortfarande ingen arrangör. Julia Rensberg är ordförande för förbundet.
3: Så då har vi ringt runt till tidigare arrangörer och kollat om de är intresserade. Vi har hört av oss till sameföreningar som inte har haft det förut och sett om de kan tänka sig att gå ihop kanske en eller två föreningar. Men det är väldigt svårt att hitta någon som känner att de kan ta huvudansvaret.
7: Tävlingarna har arrangerats på olika samiska orter sedan 1948 och är baserade på vardagliga färdigheter som lassokastning, terränglöpning och renskötarsprint. Julia Rensberg berättar varför hon tror att det är svårt att hitta en arrangör.
3: Jag tror att det håller på att bli ett generationsskifte i sameföreningarna. Att de som tidigare har arrangerat kanske har klivit ur styrelsen eller tycker att det är de yngre generationens eller nästa generation som ska ta över.
7: Flera föreningar säger att de kan tänka sig att arrangera same-SM i framtiden, men de behöver mer tid att planera.
3: Så jag hoppas att det är en engångsförteelse och att vi kan skapa ett nätverk kanske och en bättre struktur så att det ska kännas enklare för föreningar att ta på sig arrangemanget.
7: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
8: I fjol 2025 lyckades 280 kungsörnspar med häckningen. Den största siffran sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska riksmuseet. Antalet varierar mellan år, bland annat beroende på tillgången på föda. Kungsörnens utbredning fortsätter också att öka och arten finns nu i nästan hela Sverige, rapporterar Vetenskapsradion. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

0: Ah, fuck. Men vad gällde det med dem?
1: Ja, men jag lär ju vad gällde det med en börja stimma hem
0: ja.
1: Örnemedaljer som inte har berättat om nyttjet.
0: Ja, och så gick vi gärna.
1: Okej. Börja bjeje.
0: Bjeje, börja.
1: Ja, ja, ja. Datelje. Heavy. Börja båt med djeke. Mye le. Vjertnen. Større mess. Vad gällde det med en podcaste? Med datnem. Gaptan. Nålom. Jag då kan valta.
0: Jag dam igen. Men jag är inte bara hon inte. Lä orone. Att.
1: Orone. Kärlig.
0: Nej, rone. Ronex att.
1: Ja,
0: sån.
1: Hon inte lä hon inte hjärtslakan att. Ja. Aj. Men jag är inte bara inte isvelix att det blir substitut.
0: Isvelix är haven bakom.
1: Så säker ripsem. Gått i moxigatch.
0: Hova. Okej. Det är tjockt. Alka med kärde. Ge sjäta. Sjunad upp och. Ge sjunad upp och. Fjärten är den. Mjärka. Det dutes. Ge ikt. Ollo är varje. Säker med. Mejle börbe. Delje. En baltesteja. Vajers. Sopsestitt.
1: Ooh, det är skit med övre. Creepypod-gel. Ja.
0: Det är upptäckt att ja. Mål ägt en sån film.
1: Gjäle,
0: ja.
1: Men I have en kjättle stämbjörn så att någon inte sot i det.
0: Ja, ja.
1: Kjättle, hon inte vill nymt jag. Hon inte går jag så.
0: Hon inte sån viskegjäle.
1: Ja. Men det är att när läser sot i det, men det är att när bara joker med.
0: Ingen som får veta.
1: Den bjen går så mycket ut när bedacker Isvelix episode där jag kör med och häxa förke dit.
0: Okej. Går man är bisopsistit. Man är semi öppet dimme järgnesne vatten med. Läkte vett nu gäll duettie skule Jokom också nu.
1: Lä hon inte gå till dacker Daron folkhögskola.
0: Ja. Satt någon.
1: Ditt är mille typisk nörjesne, dacker folkhögskola, allmätje, jolle, skulesne. Lä ju att da gurre minje, jall tjoike minje, jall numtje. Lä ju att det är frie jäpje, kusne mami om jäkja ler en tjejme skulesne.
0: Ja, men alltså samernas, eile bara några allmätje.
1: Nej.
0: På vetsidesne. Lä några allmätje, borges allmätje, lä att det är haven mix allmätje. Ja. Lä hon är inte typ är och den är skulesna vatten.
1: Mm, för det är orre och aj skulesna och det är internat.
0: Ja, ja, ja, ja. Och det är lärarkegåt.
1: Ja.
0: Elevhemmet, ja. Elevis. Ja, det är svenska ingelesna.
1: Mm.
0: Så läkte orre lärarkegåt. Jag läkte borges lärarkegåt.
1: Ja.
0: I den borges lärarkegåt lej skummel. Men lej akte hjärtslakan domtse. Den okay. Är skulesne. Hon är inte nåke, vet jag. Den är sin gosse datna är varje bisset.
1: Ja.
0: Datna tror borges lärgåte vatset.
1: Okej.
0: Okay. Den bisse med
1: tjärtele
0: lejakte välbe etage.
1: Lite lite källarisne.
0: Ja, källarisne. Så man är gole med akta almets. Ditt är ett biss, så varje.
1: Mm-hmm.
0: Så ditt är vatsa. Välja källaristna. Men fuck it. Det är gul att någon ochegerk hajk. Den är bisse med källaristna. Jag gillar en någon hjärtalmets stäsna. Jag dikte, ja, liksom fortsatte. Jag bisset så var det ju. Jag gillar alka ikt välja. Bara hajk. Ochegerk.
1: Lär övre åndens makt.
0: Ja.
1: Den är vinn med dem. Programmen.
0: Ja, ja. Ledakres allmänt går att äta sopst.
1: Ja, da, eller där välke gåtan allmänt går inte och ja. Där leder du snedda runt det. Och där leder oxe stäcke så vi och i naken leg gåtsne.
0: Le baltesteja.
1: Ja, men alltså gukte ett bökte ditt runt det naturlig förklaring utan ett disse.
0: Nej, det är det.
1: Men runt det där smavigerke böt in spajte
0: jag vet inte om det bara att vad jag säger om man är gola med så är man är
1: nej i det inte det men lumpte jag giss le bara nämnde jag energy att det vet jag det
0: ja
1: och det valde sig gott energy nämnde jag mur.
0: Ja, golpan, sånn betong, ja. Gerke.
1: Gis, nu inte om inte betongvål så vetaste gatjakt och båda skåtsna ditt eller om inte sjäme.
0: Ja.
1: Men gis, gis då båten nu inte spalte. Mhm. Golpen mjäte.
0: Ja. Man är mojt om att lejna inte att ditt kylkste gåle spalte.
1: Oh my god.
0: Ja, men ursäkta, tjocka och dessna, bissa med tjocka.
1: Och inte källarisna.
0: Ja.
1: Alltså man har sin tjuten bissa med källarisna.
0: Men alltså vi är inte med att lära denna sin idola rutsche. Alltså oxen.
1: Oh.
0: Så att ni är vöjna.
1: Man är den bilden i jämkelistja.
0: Ja.
1: Alltså det går så mycket här till oss nu. Man har lämnat gökt lycka gökt i hjärpje. Matte im dåst uktäck olkonne gåtan vatset.
0: Må äka get i munnen. Dackres noke ronex vajerse. Går man är underlim. Skojen bejre i en umte. Så ja. Är man dåst skojesne. Orrot går så lär mjärke i sjunde. Nej.
1: Alltså man har sin jättad darg och dam. Leo traumatic.
0: Ja.
1: Lätt i det, aj, men gå sälja sämre. Det är Leo Gina Olkone.
0: Det är dumt att gå efter något sämre. Den är sin i den lilla bil.
1: Den är bilskövna sist, ja.
0: Ja. I skojes när i...
1: Ja, men Leo Joakon Ismelix.
0: Ja.
1: Och ikt väl, ja. Nu är det fjärtna kan gå som man är här just nu. Eller man är ursdämd att tjuda i bilen.
0: Ja.
1: Den är lite filmaste, vejvisaren.
0: Jag har tryckt det på mig.
1: Ja, men
0: alltså... man är vöjnemakt och tjuda i skojes när. Eller... kan att man hade hjärtinfarkt och så där sägs det.
1: Alltså med hon var på Hilma date le henne där med mig en här så snär. Går så lite med till i man mycket man gäller hjälp men i lite där både slä med den inte gakt säger jag lycka hjälp. Så Hilma farka gasko igen och nämnde jag man som undergått han. Le övre sjönde det.
0: I lite bara vatsa.
1: Ja, och i lite gavnan dacker lampa.
0: Galvalampa.
1: Nej, så lite bara vatsa. Olkse undergåtan. Och den lilla bjäcke. Och akta dacker olko undergåtje. Det är lätt något akta dackeres läser med olko bjälesne. Akta dackeres krok.
0: Olko bjälesne?
1: Ja, för gos är ett oxen stäcker ett olko bjälesne. Ja. Det är lite kör du kroken utan ett olko bjälesne och sistne bjälesne.
0: Okej. Okay.
1: Men Hilma Changa undergåtan. Kikar det där om man ditt är ett. Och oxen, lite leo oxen stäcker med sistne bjälesne.
0: Ja.
1: Men det är olko bjälesne. Det är faktiskt inte det jag läser nu inte jag. Båta. Så i underhoppa böktet olksevetset undergåtste. Och ditt är Dan Bella. För det är ditt vi antar att lea akta allmöte olkobjälesne. Man nu inte lär båta med oxen stäcker mig.
0: Ja.
1: Och ditt är gulje och gulje. Och bara nu inte jag. Ätje! Så tycker jag ätje fucka ju. Och nu inte jag. What the fuck is going on? Akta mana olkone nu inte jag. Och gulje minje. Så då varje olkse.
0: Ja.
1: Men mot teorier lär ju att i linan allmätt.
0: Nej.
1: I vänt linan baltestaragana.
0: Nej.
1: Man är vänt dem att
0: kan ditt är...
1: Nej, ditt är kruke. Ditt är... Nu inte jag gosse ditt är ripsta med.
0: Mm.
1: Det är ditt är bara... Nu inte jag bejerna tjocka med. Och det är gosse ditt är oxen sträcker med.
0: Ja.
1: Det är ditt är mängan våle sig gatcha med.
0: Ja.
1: Och det är... Räckan säger sig, gå och läsa mig.
0: Ja.
1: Men alltså, hon var bara dan billig.
0: Ja, kvarkan dan.
1: Och den mängan, nu inte jag, mannen med att han facket här till sådana därliga. Och var det nu inte jag, ah. Gerriden, ärriden. Ja. Du åkte eller jagde digressioner.
0: Svensken säger att jag jagde Baltesteja podde. Min nummer creepy podden.
1: Mm.
0: Vi är inte med att det är populära mest. the most popular.
1: Ja.
0: Bolk.
1: Populärmes
0: bolk le bolk minu med getmannen. Ge vosts episod getmannen
1: rajroste.
0: Ja, dam rajroste. Akte almech go ech. Hon har gått annat sätt. Dikte ormin i akte camping eller nånt det. Ge fuck it, shit det bara mjärke. Ge dikte gole sån mille klövar och jag säger en gel såna.
1: Göper. Man väntar.
0: Göper. Olko när de undergått det. Jag bara googlar att Lennaken går pröv oxen, liksom ripstigt.
1: Mm.
0: Jag bara googlar.
1: Nej.
0: Och det är inte gulligt med getmannen blir det ärby.
1: Men mille getmannen?
0: I läkte allmätt, men läkte naken.
1: Eller mamma och mille plänta, va?
0: Ja. Min nummer getmannen i dikte orr och min i skojesne. Åh, fy fan!
1: Åh, vad läget.
0: Åh, läket digression.
1: Da vapt mo tjapoken beide.
0: Ja.
1: Da bara tjötjade.
0: Ja.
1: Le öv, nämnt jag. Åh! Och man är bara ursäm, nämnt jag. Da tjoj. Gåse, datna gol, nämnt jag. Olkona, gåse övre jämkelte. Det är inte värre med stumtiste.
0: Jag vet inte om att Samien var gärs. Le, alltså le snäppet värre.
1: Mm. Ja, men herregud, med en mana var gärs le och stallon blir det.
0: Ja.
1: Datna var ju golet, da värre med sjämtur, gåse datna gott i äppen börjes. Of course, da le värre med en lätt jäg.
0: Men både det samernas gäll Sami-epidemia i egen fäck. Med jätet,
1: med jätet.
0: Samernas.
1: Ja, men bara jätet
0: de blir alkemäst. Gajt dig med samernas lä.
1: Ja.
0: Som man är jätet med samernas. Bostade samernas. Den är skulus nu. Man är gol med att läkte Borges gravplats. Att lä danna sin lä på allt det steg dess nu.
1: Alltså lä iktig i sidan.
0: Ja. Man är åt med att det var jag sig. Att det gulte läjaste gå lär och gå åt sina orre med.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Som jag vet inte, men jag vet inte gulet välja.
0: Ja.
1: Så lukket han inte creepypodden gällande eller?
0: Ja, okej. Okay. Dikt är kärlig numte.
1: Och jag har velt i datna älka halka med.
0: Läm öppet i mig järgnesne. Lär och gåtsne. Lägg gasko i egen. Ge manne åra i njälkeslakan. Fakerti. Manne fakam. Ge län naken. Gå mannen vajna med.
1: Nej.
0: La akten njejta tje. Gukkes. Tjeps voptine. Ge varje. Plejke virrine. I lennan klärje. Gå mannen vajna med dessne. Gajkele tjeps ge vjälks. Gajkele krävjes. Gå akte borjes film. Gå så tjoket. I lennaken dessne. Stäcke i tjoken. I delje ikt. Dikte nejte.
1: Nej, nej.
0: I delje. Dikte sänkon leike.
1: Nej.
0: Tjoket ikt bjälje. I dikte gatorli. Deste eiken. Im dost. Åra gitt bjällelen tjok. Gås åra gem. Lär och gåsna.
1: Åh, fy fan. Man är matta med alkohol, tja. Då till jag må bjärre med snekadasse.
0: Ja.
1: Läger gå numt jag. Dattna jätte jag tatt natten med dackes
0: sömnparalyse.
1: Ja, fy fan. Ja. Alltså, och det läger gå se, numt jag. Gå se tjoken bjärja. Och ila du snä.
0: Ja.
1: Och det läger vitt om jämkelt. Och det läger boste det. Ah, fy fan.
0: Jag stänker och leker med.
1: Och dacken, och manna. Manna sin jag le. Smave njejt, jag bär njejt. Dan isvelix.
0: Jag tjeps, vuppen. Ah,
1: nej.
0: Give me some rest.
1: Huff.
0: Oh. Ja, men le. Recommend. Samernas fatsa.
1: Men gen getto. Gulteleia historieste.
0: Mm.
1: Alltså.
0: Gen getto. Dukte.
1: Man är domt in dem. Bullen sysnja.
0: Ja. Så det var ju då kris vänse.
1: Ja, vänse vapt.
0: Ja, vänse vapt.
1: Men giss någon jag köpt man går till det utan jag det isvelix dörrätse sätta mig sig.
0: Mm.
1: Gå det vinna det eller jätsebe dacker hemtur. Jall ile hemtur gamla lejer och satna.
0: Ge vänta med att allmäts äta.
1: Ja,
0: dacker isvelix. Var jag sin hemtur.
1: Så gissar du att lämna mig om Jök med sig den jag NRK Radio appesna.
0: Sätt.
1: Med samien utnebär ju att det gittje konceptet med le samien poste.
0: Ja.
1: Samiska posten. Det är ju att jag att du har Facebook så.
0: Ja.
1: Man nummer samien poste.
0: Ja.
1: Och det är le samien må gittje gissnaken Destia dukka, etje, jall samme med kjærlige. Manne vågjem snåseste tronse, le naken mam, etje. Mamjum,
0: dukka. lägga hike
1: ja. Ja, gör all match.
0: Ja.
1: Så lägger jag nämligen ditt Samin community mam syns inte en bjäcke det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi är i Darpsland Postnord. Vi är ute i each other.
1: Ja. Men därliga, ett bör vart ett golet. Samien poste donerikste.
0: Donerikste. Okej.
1: Okay. För mo underwappa Hilma.
0: Mm.
1: Ditte ett gemsorot. Jag bjäcke ditt den är Samien postina. Ja. Så man är ute med ett vart ett golet eller rinket wappa sig.
0: Ja.
1: Mam därliga karosjocks norr minje. Ja, golet. Gukt det går det.
0: Geltex. Hur många golem med den var är?
2: Hej.
1: Yo balabobo.
2: Shalabais, what's up?
1: Shalabais, Hilma.
2: Hej hej, Sveis.
1: Man och Nelly, där snä här vid studios när vet.
2: Ja, det är inte någon som
1: är. Om man är substa med att att datnet substit Samian poste donerikste.
2: Åh, ja.
1: Off, ja,
2: men mole trauma det. Jag måste vara till dem blir det
1: ursäkta nå. Jag vet man men datt det tjoar. Datt det lä sätt med en samhällsuppdrag.
2: Ja, men går inte här vi nått det.
1: Ja.
2: För man har datt en softa med uppe att man är ju gott och påstår med.
1: Gott och
2: påstår. Ja, alltså lidan nåke gå golo. Li akte nysnä jag Facebook så. Man talar med Elena kan man matta gott om att han tronste karasjokse valtet. Kan man bara ja, man är nog liksom gistet tronste karasjokse sånt.
1: Li och manne mam sett i dam dukken.
2: Ja, satt man. Då man var lätt med. Då kunde sätta dig en screenshot. Man går ska hem li och docker. Kudd mot det samma tv eller om det. Men man har sin nej. Man har inte som gilt det. Det var tre sådana med att någon är gott.
0: Ja, dem, så, det är man ursäkt med.
2: Ego. I det är man ursäkt med. Man får inte gemsorot. Är man är gott i ett gemsorot vitt. Man är sanger dem. Dan ginner man dem jätte. Man är mätt i dem där ut. Hova ligen. Men jo, så ditt är nysen när jag mätt i gott om sättet. Ditt är oro i gulmet hem och vargeliste trots det. Så det är elke ju, jag måste inte gilt det. Eiligen är den, många man är trots den ordet med. I delje, det är böter, det är elke vöret som tjocka gulv med gejen. Jag böter värnesasse, i delje gosse, jag kan vajka lite checken, det är ju så gott. I delje, det är nysna jag, desksne, det är hjärta. Det är något, bort och det bjöje, det är skilt det gör den. Jag måste bara,
1: åh. Oh.
2: Okej.
1: Okay. Så då när båten med gert säger han båt och bjejen.
2: Ja, tog och tyckte är den gott och inne i ammes nysen inne med jag gott om Karos också sett det i man bara haha ja man har båt och bjeje tunke med gert man.
1: Åh oh, nej.
2: Ja, i delle man är jätte disse att ja men man har matten bara de gott om gert det är den dåre små i dattne dags båt det vet inne i delle bulme. Allt att vi är såka gull med gejen, muppi bjejen, för det är ju bara akta bjejen en gång. Så man är såhär, äh, även går det.
0: Så Hilma åt ju akta gott och akta bjejen.
2: Ja, man är ju stökt in i gott och inne. Gick du kan gilla ett hem och gittelig, man är bostad i Tronsen, man är bostad i Wappan, Wappan, Gåtan, Völkim. Det är sån jag jake och när vi är i Wappa, en jag åre minje. Så man kör i rinket i hjärtat med att man är fys eller inte. Det är lite tjockt som det är gott och när man bara vajter i mitt kär och jag.
1: För man är ju allergisk gott och inte.
0: Ja, just det.
1: Så inte ditt med i målet under året. Gott och inte. Och man är inte med i Tinder-dejten utan att han jäkade den. Så man är ju börmakta karre munnen. Don jäkade den. För man är ju inte dem. Okej, wappa walka är den. Och det är väl walka nämnt jag och inte många. Så man är ju så inte utan att nämnt jag att man är inte med i Tinder-dejten. Och det är wappa tjocka nämnt jag kvavs och bara mågert det walka gör den.
0: I mulet är gott
2: och jävla. Ja, i det man är lite stökt in i mot en fack att ju vuxna stäm gacks man är gittim. Det är en allergisk gott om vuxna. Så i mät är väl att mätan må börja med svålpse. I mät är väl att mätan väl att må hjärta svålp i det. Men trots det är gackli och fucking så allergisk. Nej, gacks man är gackli och allergisk. I man är gorska och gugt i det. Gugt i det är en Delje, men jag har gått om tull.
0: Men Hilma, det ni,
2: men Delje,
0: du hade kunnat gitt mannen.
1: Men datten är i Italien snä.
0: Oh, ja,
2: datten är i Italien snä.
0: Okej. Okay. Ja, jag går
2: till Delje. Jag vet inte, jag vet inte om du har stått. Delje, de här mannen gamla, okej, men att de volket unangår inte om eller mot volpa, är det lätt som gott om bjärt som tjejtelasse.
0: Ja.
2: Och det aktet akte så roommate är ju allergisk så det är gott att köra bara unan tjejtelist norrot. I faket är det lätt ditt den volpe med det som är elke gosset.
0: Nej.
2: I man är bara, åh nej, ledan gott om gaftan. Herregud, man kör om de vet han valt ett borste desto. Så man ringer mot Boris. Nej, menar nog med.
0: Boris.
2: Göna, ja.
0: Ja. Nej, eller Göna, ja. Leo Tietz, sa jag.
2: Tietz, sa jag.
0: Nej, nej, Leo Göna, ja.
2: Jag är
0: särlig och släkt. Nej, Ile Göna, ja.
2: Le onkel Svein.
0: Onkel Svein.
2: Onkel Svein så ringer han. För ditt är ju trådsnorren med datorn i stora gåtje. Så man ringer om det säger att Martin, man har väl inte vet om det är gott. Och det säger det, eller ditt är att Anne-Britt, mumielök eller öj, allergisk.
0: Nej.
2: Oh my god. Måste det läsa hjemme din mätte på gott om källarisna läset.
0: Ja.
2: Så det lever ju en båt att läka om. I dag och så dukar båten på. Det är lite gott om valta i källare så råta. Jag menar bara, wow, mig igen är det. För alltså, det är den skabbro och andra bryter till de gott om hoppset i alla mamma. Så det är gott och varför du inte gott och tror att jag har sitt källare som är buren som är uppe i jäkken.
0: Oh.
2: Ja, man har utnämnt att bante så man har bjärn dem ju verkligen dem med att olkse vältet. Inte riktigt sitt olk och något. Ja, man har mätt gott och inne. Man har mätt att bara bli bjärn i gym med. Så det går det mest tur gott och inne.
0: Nej, ik. Gott och inne var olkse vältet bante inne.
2: Ja, man har bara, man har tjekat dem den jag...
0: Sofosna.
2: Mage. Sofosna. Man har tjekat tjekka dem.
0: Men lär jag hem eller lär jag fjäla dem med Tony Rikes där de gott och mot.
1: Ja, ditt är gott och skär ditt är gott och så.
2: Ja, ditt är, men ditt är vapen och gott och ditt är de vajkele. Ditt är övre skäv och till de mjölk. Vajt är bara mot askan tjocka och sitt. Alltså, ditt är det Einecke gott och ever. Man är man en gatske med nämnt jag värsta sorre med som man har bara wow, man kan gott och dat eller något Sibir rasekatt.
0: Sibir.
2: Stores. Stores gott och herregud. I den le.
0: Herregud.
2: Vi är en mangandel. Man är kör en vulke tråka vitt är den så onkel Svein man en vöj i busse säger han. Så i den le går för värna så båt andel går inte haven går det. Man är gott om de jo så gott och säkerhetskontrollen kör.
0: Visst
2: är det.
0: Gå så ett gott om att han bjär ditt gott om maskinen kyr i all valt om att han ditt allmäke reike kyr.
2: Nej, kör allmäke reike kyr. Så man är utnämnd ditt bante. Ditt med ett i dem dåket. Ditt båste med bante och det mätte bli det värsta. Måste ditt kalla det. Säkert
0: att han är
2: Leo, mest Leo metalle den jag bantas när man tror inte om guttet. I den där dricka gitchen, den gälliga gitchen. Alltså jag bara, man kan gott och gata, man bara inte är det. Jag
0: lagt det mogat då?
2: Nej, ille mogat då. Man har bara stuck in this hell loop. Ja, måste dela. Alltså, man är gift i Oslo, så jag delar bara sig laxhälse. Jag är en av dåliga som har det, ditt är gott. Och övre skjev oss, man har vågat lätt dem lite dess när maten går. Jag går så båt om laxhälse, eller man råkar mot Oivje, Barkoste. Ditt är jag båten med giftinne som är valt att betaxi, äktsne, karosjåkse. Eller går så karosjåkse båt om, det är mycket om. Men i den naken karosjåkse man är inte utnyttat det gott, eller ju naken med sovmeste.
0: Hæ? Sovmeste? Oh my god.
2: Ditt, nå har jeg jo ikke med godhet. Jeg måtte på at jeg egentlig en leik, og jeg måtte på at jeg måtte en mengen. Jeg vet bare, jeg måtte også på at jeg delte. Så tror jeg... gick i ditt ben jag i det lilla facket till ditt att göra med gittet att du vulpar mig inte ditt och matta vöjet för det är som en bil jag menar bara oh my god man måste inte starta jo så gott om ett måste välja man kör en vörtet karosjoksne må gåtsne jo så gott om inne i ditt må äskne tjockse jag bara shut up Gustavs nå och vad som är det lite sommest och båta. I det lilla dikta var inte allt ett supsigt mannen när jag bara åh gott i går då med man bara haha dan heaven. Ja ja ja. Åh mannen dan gems. Ja ja ja.
0: Mannen dan gems. Ja ja ja. Mannen är uppe satt med en poste.
2: Doktor mannen bara fejen mannen dan. Ja vad jättim. Mhm. Ja ja ja. Är det då man hör
0: Aj, ja, men ja, Hilma, men... 21 karma på ja. Stutningen.
1: Men, ja. Men minus vitteluke för att när den gynner värst jag hjärtat med den gatan blir det där.
0: Ja, så gott.
1: Källarisse.
2: Ja, men Hilma mog helt jag går klo allergisk.
1: Ja, satan. Hilma
2: mog tocker lejlighet och rumme, gissli och rumme. Alltså där lägger så man örne med mojit så säger jag och råd ställer en av dåres mor och rumme. För det är lite mat med bara bättre bil i orkan. Ja. Man har en sejl och skulle deka böter om att herregud man tror mig att jag har en mental pause.
1: Ja. Ja, men det är gämsli man gatt om jag tar väl till. Gen gett och att det är jöke då samgen påste då när det räckste mig inne.
0: Ja.
1: Så det lägger jag samgen med gult eller hävje Tjorje, ursäkta ditt.
0: It could have been worse.
1: Ja,
2: måtte med Vedeborg och herregud, verkar du inte Hilma med den eller mannen bökte den väldigt med att han åkte under packet.
0: No.
1: Ja. Okej, okay, ge en gett och...
2: Gett och dig det.
1: No. Och du inte verkar du inte gott och du inte gör så gott. Alltså, gosse ditt är böte, må gå och gå och den är den.
0: Mm.
1: Man är bara... What the fuck? Man vet inte, men där är ju därlig.
0: Ja.
1: Imman är lämmakt gato, han vet inte.
0: Nej, imman är där.
1: Nej, så duktelig att det barkos eilige må åpa en hjelmysnö.
0: Golo skulle gökta i golv med bjej golo barkos. Ja.
1: Ja.
0: 21 karma points.
1: Ja. Håkse bjej datna mam guldlamme. Åtse månne tje fyrke ditt. Mängan gajta isvillig sjämtur nelly mjätan valte med utnån. Ja. Giss! Datna åtna mamjum. Mamma datna vent. Mejte, där jag gokte monoförket. Jall kärro, jall bil.
0: Jall gisslägde isvelikoppoe hemture.
1: Jall
0: en giss. Mohistoria.
1: Jall gisslade att de bara åtnakte gyrtjelasse. Matta dem i gissesättet. Mie vajtelibje, det gisste golet. Mie en geres gultleja.
0: Sett NRK radioappesne.
1: Gate dem bjena åtste. Mie golesibje.
0: Nono!
1: Woo!
0: Get back to stay.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firarpodden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass Tommy,

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, då hoppas jag att du är redo för 2 timmars musikmix tillsammans med mig. Idag är det musikredaktör Rita Järnqvist som har plockat ut russinen ur kakan och bland dem hittar vi Sweet, Demis Rossos, Lil Infors, Jefferson Airplane och Jean Knight. Men vi startar på franska ihop med Joe Dassin som 1972 spelade in Tacka Tacka Ta.

Rose Garden skrevs 1967, spelades först in av countrykillen Billy Joe Royal. Lynn Anderson hade precis bytt skivbolag, letade nya låtar när hon sprang på Rose Garden. Hon tog med den till sin producent, tillika make, men han ville inte att hon skulle spela in den eftersom han tyckte att det var inte en kvinnlig låt. En man skulle sjunga den, tyckte han. Men Lynn gav sig inte så till slut och blev ju en riktig crossover-hit. Låg både på country- och poplistor. Etta i många länder runt om i världen, bland annat i Sverige. Den gav också Lynn en Grammy för bästa kvinnliga sånginsats inom country. Och idag är det ju en klassiker. Innan Lynn hörde vi också The Tremolos som 1966 spelade in Even the Bad Times Are Good. Och nu lite tid för Dr. Hook. 1976 släppte de sitt album A Little Bit More. Där finns A Couple More Years.

I original heter den Pretty Belinda, gjordes av Chris Andrews. En låt som totalfloppade när den släpptes i Storbritannien, som ju är hemmaplan för Chris. Brittiska radiostationer vägrade spela den. Varför? Jo, för de tyckte att den var för dammig, för gammalmodig för en då 1969 års hippa brittiska popscen. Men så började låten spelas på andra platser i Europa. Många piratradiostationer spelade den till exempel. Och då vände det för Pretty Belinda, som blev en stor hit i flera länder, bland annat i Sverige. Här låg den etta på både Kvällstoppen och Tio i topp. Och då tog Britt Lindborg tag i saken och skrev svensk text. Ola Håkansson spelade in den och släppte singeln 1970. Och på svenska heter den Söta Belinda. Innan Ola och Belinda hörde vi också Chet Atkins tillsammans med Les Paul i Caravan, som spelades in 1975. Nu dags för Sonny Charles och The Checkmates att ta ton. Här är Black Pearl, som släpptes 1969.

1960 spelade brödraduon Blue Diamonds in en ny version av Ramona som var titelmelodi i filmen med samma namn som hade premiär redan 1928. Men bröderna Roth och Rem The Wolf gav nytt liv till låten med sin stämsång à la Everly Brothers. Faktum är att de också gick under den något osmidiga benämningen de indonesisk-nederländska Everly Brothers. Deras version av Ramona blev en hit. Det är en av Nederländernas mest sålda singel genom tiderna. Den första att där sälja över 250 000 exemplar. Vi hörde ju också Leonard Cohen med sin Hallelujah som finns med på plattan Various Positions som släpptes 1984. Men det var ju ingen omedelbar succé direkt. Då gick Hallelujah spårlöst förbi. Det var först efter Cohens död som den letade sig in på listor och det var 2016, alltså 32 år efter att den släppts. Nu Tova Karlsson som 1967 sjöng att det är så skönt att sjunga.

Jean Knight växte upp i New Orleans där hon sjöng på sin kusins bar och det ledde till ett lokalt skivkontrakt och hon släppte också några singlar. Men hon nådde inte längre ut än att hon blev en lokal kändis. Så missnöjd med hur karriären utvecklades tog hon istället ett vanligt jobb på ett bageri för att få ihop till brödfödan. Men 1970 fick Jean möjlighet att spela in ett gäng låtar och en av dem var Mr. Big Stuff som vi hörde här. Den skickades ut till flera av landets skivbolag men fick faktiskt nobben av alla. Tills en producent på legendariska Stax bestämde sig för att den trots allt nog var värd att satsas på. Och i maj 1971 släpptes den. Etta på soul- och R&B-listan och en andra plats på den amerikanska singellistan blev det. Visade sig vara värd att satsa på med andra ord. Innan Jean dök också Richie Valens upp med Donna som han spelade in 1958. Och 1966 då spelade Jefferson Airplane in Somebody to Love.

Sussies orkester som dansar i månens sken, och det gjorde de 1988. Innan det lite Led Zeppelin, det var ju deras Whole Lotta Loving vi hörde. Den spelade de in 1969. Är du nyfiken på hur svensktoppslistan den 11 juni 1978 såg ut? Ja, men då ska du lyssna på listor från förr med Micke Cederberg på lördag. Det var Arne Weise som programledde, och den här veckan tog han farväl av lyssnarna efter några månaders programlederi, och han gästas också av sin efterträdare Pekka Langer. Och så redovisar han givetvis resultatet av veckans lista. Det var Ann-Louise Hansson som låg i topp veckan innan, och om hon klarar att stå emot konkurrensen även den här veckan, ja men det återstår att se. Listan bjuder i övrigt på en skön blandning av såväl slager, country och dansband som visa, pop och vals. Dessutom hörs en operasångerska och en fotbollskamplåt, så en mix som bara den gör en nyfiken. Hur listan till slut ser ut, det hör du alltså på lördag här i P4 Plus, och det är mellan 11 och 13. Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Det är lördag det, här och nu, dags för Bob Dylan att ta plats på scenen. Här är I Want You från 1966.

steg, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Först här Demis Rossos med sin Forever and Ever släppt 1973. Och så var det Lill Lindfors som 1978 spelade in Musik ska byggas utav glädje. Och just 1978, på dagens datum, 19 maj, släppte Dire Straits sin debutsingel Sultans of Swing. Den spelades först in som en demo som de skickade ut till en massa radiostationer. Och det var när en av dem plockade upp den och började spela den som det tog fart och det ledde till skivkontrakt. Och för idag, exakt 48 år sedan alltså, släpptes debutsingeln. Och idag för exakt 47 år sedan, då höll Eric Clapton ett party för att fira sitt bröllop. Han hade nyligen gift sig med Patti Boyd. Och det var inget dåligt party. I trädgården hade han satt upp en liten scen. Under kvällen och natten sen så strömmade gästerna upp där för att jamma lite. Och det var såklart inte vilka gäster som helst. Nej, bland dem som gick upp och jammade lite där på scenen fanns bland annat Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr. Mick Jagger, ja, och så Clapton själv såklart. Känns som att man skulle ha velat vara en liten fluga på väggen just under det där partiet. Och den 19 maj 2013 då såldes en alldeles speciell gitarr på auktion. Att den var speciell, det märktes på priset. $408,000, då motsvarande 2,7 miljoner kronor. Och gitarren, det var en Vox, en prototyp tillverkad 1966. Men det höga priset berodde såklart på proveniensen, vem som hanterat guran. Och just den här gitarren hade använts av såväl John Lennon som George Harrison. Lennon kan ses spela på den i en reklamfilm för Hello Goodbye. Och Harrison, han använde samma gitarr under repetitionerna av I Am the Walrus till Magical Mystery-turnén i september 1967. Vi släpper dagens datum, hoppar till oktober 1982, då släppte nämligen Steve Winwood Valerie.

Skön klarinett trakterad av Putte Wickman. 1969 spelade han in Misty. Innan det sjöng Glenn Campbell om Southern Nights och året var 1977. Nu är dags för lite ABBA. 1975 släppte de sitt tredje album, kort och gott döpt till ABBA. En platta som fick lite mixad kritik. Brittiska musiktidningen Disc till exempel gav skivan en stjärna av fyra möjliga. Recensenten tyckte att So Long var en förträfflig låt och att Bang a Boomerang och I Do var helt okej. Men resten är inte ens värt att nämnas, för att citera vederbörande. Då ska man komma ihåg att både Mamma Mia och SOS finns på plattan. Men några dåliga recensioner var ju inget som satte stopp för ABBAs fortsatta karriär. En annan av de låtar som nyss nämnde recensent inte tyckte var värd att ens nämnas, det är låten som står på tur nu, I've Been Waiting For You.

Beach Boys där med Sloop John B släppte 1965. Du har väl koll på att söndagkvällar betyder inte en utan hela två favoritrepriser här i P4 Plus. Ja, både Smoke Rings och Da Capo bjuder vi på. Först där mellan 20 och 21 presenterar Leif Andersson skönt jassiga och lite swingiga låtar i Smoke Rings. Och mellan 22 och 23 då bjuder Anders Eldeman på en massa sköna örhängen i Da Capo. Bra söndagkvällar med andra ord. Skulle du inte ha möjlighet att lyssna exakt just precis då, då går det ju alltid att lyssna i efterhand i vår app Sveriges Radio. Nu, tid för Leapy Lee som 1968 fick en hit med Little Arrows.

Först här Scaffold Pike som 1977 släppte Skagerrak och på det Pretenders med Hymn to Her som finns med på albumet Get Close som släpptes 1986. Och hoppar vi 10 år bakåt i tiden från det till dagens datum, ja men då landar vi ju den 19 maj 1976. Den dagen kraschade Keith Richards med sin bil, den välkända blåa Bentleyn som fick smeknamnet Blue Lina. Han hade somnat vid ratten och det slutade med att han körde av vägen in i ett träd eller vägskylt, där de råder faktiskt olika åsikter. Richard, som inte hade något bilbälte på sig, slungades ut ur bilen och landade flera meter från den på gatan. Ett mirakel att han överlevde, sägs det. Och att hans medpassagerare också klarade sig med bara mindre skador. Visade sig att Keith hade såväl marijuana som kokain i kroppen. Sägs att han dessutom hade knäckt en flaska vin ihop med en handfull piller innan han satte sig i bilen. Men själv så minns han bara att han drog en lina kokain innan avfärd. Och Richards, han har ju genom åren lyckats ducka döden flera gånger. Han är själv förvånad över att han har klarat sig. Dels ett tungt missbruk då i grunden, men han har bland annat vid ett tillfälle lyckats tända eld på sig. Han fick en gång massvis med ström genom kroppen från en mikrofonsladd. Han har kraschat bilar mer än en gång. Och så ramlade han ju ner från en kokospalm, men klarade sig då undan med en hjärnskakning. Så någon håller onekligen ett vakande öga över Keith. Apropå bilolyckor så var Ringo Starr och hans blivande fru Barbara Back också involverade i en bilolycka just den 19 maj, fast 1980. Det var dimmigt ute och plötsligt så tvingades Starr väja för en lastbil och bilen de färdades i snurrade runt och rammade in i en lampstolpe. De hade tur och klarade sig undan med bara smärre skador. Men lite obehagligt är att den här olyckan inträffade bara drygt 5 kilometer från den plats där Mark Bolan 3 år tidigare dött i just en bilolycka. Och Ringo var dessutom god vän med Bolan och gudfar till hans son Roland. Men för Ringo och Barbara hade ödet en annan plan, tack och lov. Vi lämnar allt vad bilolyckor heter, passar vidare till Sweet som 1974 spelade in Fox on the Run.

Gary Puckett and the Union Gap där, 1968 av året, och de spelade in Young Girl. Innan det hörde vi också Blackjack med Inget stoppar oss nu, släppt 1990. Och från det hoppar vi till 1979, då spelade The Knack in My Sharona.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues, en låt som Danny spelade in flera gånger. Först 1967, men då släpptes den aldrig. Han spelade sen in den till sitt debutalbum som släpptes 1971, men det verkar som om han inte var riktigt nöjd. För året efter gick han in i studion igen och spelade in en lugnare, lite mer nedstämd version. Den hamnade på platta nummer 2 och släpptes också som singel i augusti 1972. Och den landade sen på plats 9 på den amerikanska singellistan. Det var ju den versionen vi hörde här. Innan Danny hörde vi också Nino Tempo och April Stevens som bjöd på Deep Purple inspelad 1963. Då har vi snart nått vägs ände för den här gången. Musiken fortsätter såklart här i P4 Plus, men jag har bara en låt kvar att presentera och det är The Platters som avslutar med Twilight Time som släpptes 1958.

0: O časom alla da stopaš priekaj tume šunenne aktualne nevimata. Sako duito ženo a čarelke pare site del pe supporto kole gaske kaske si čores, kaduska veljek nevorodi pe Katar Folkhälsomyndigheten kusa tvetura Katar trine zaraj efta šala žene. Psykologia ki roditorka Katar Erika stiftelsen är Karin Lindqvist.
1: Man är rädd att gå över någons gränser eller att prata om någonting som någon inte vill prata om. Och det är ju också ofta så att personer som mår dåligt ofta drar sig undan lite. Så man kan ju få en upplevelse av att personen kanske vill bli lämnad i fred.
0: Sarpenelle psykologiak i roditorka Karin Lindqvist daran buti vare manuske cijanen kajal e granica. Jeka ver klasično dos, šajta velke darastena penesvaris o čores, kaj šajte kerel e situacija inke maj čores.
1: Ett misstag är att om det blir lite fel att vi då drar oss undan för att vi tycker att det blir så jobbigt. Vi vill inte vara en belastning och vi vill inte ställa till det och vi vill inte vara till besvär. Men min upplevelse är att när vi får finnas för någon så är det någonting som vi ofta tycker är väldigt fint.
0: Vajno sita veskote cire kollegange sajek vitedaras penlas e Karin Lindqvist. E Natasha siande pari situacija kellaki kollegianka naklas trauma.
2: Mange zaleži so naklas kodoman nuš. Te si vari so kade ti no, okej, čak kote sim vonte bir inte vol binmanca, aj te davle tips utifrån mig. Ale kana si vari so maj baro, sare muri kolejanka, laki dejsa sando vipatko aj kotar vimulas, aj kontakto peske dade san najla. So a šila se gženi peska bibanca, vojaj peski pej, aj lengo pari pe vari sar Choi sardem ke pe mapelas ke von shute pengo von shute sapenge shenslur pe mande samantsate vorbin samandarte pushen ai lo shaki sim kai kade ke sikaven ke kamen ma ai keren lita pe ma feri chanav mesar peshun shenslig sim ai von ko doso penen mange de yupa saker ai nai feri ke beshav shuna vai vorbi Ai pala kodo mukavsa kodo, kodo ašol pe mande. Ai univar vi pare si so te penav lenge, te napnavari so čores. Te kera feminska lenga daki duk, čikodo čikamav, so mange pare si so te penav fešiktig si mindik. Ai zumadem te penav lenge ke te žanti en psikoluag, kote mai budžutin le profehunel tai vi egaže te penavari so lenge kodo pe lenda ašol, naike... Len si relation med den personen.
0: Sarker dan hantera kana na klantukad upp här i pesarka i peneske desas du gindo belenge problemura i sovonnaken.
2: No kado kana kerjulas pe me pemande chidos magindo ferimuri familia e dikallas kenas mange mishro. Ale me ja valdo strunta ide ke janos ke te doma gindo pamande atunci me len chibiri sardumas te juti. Så med chida magindo pe mande mudar dem sakodo. Aizuma vos lensata avav sakojes katetaven mande katetera charen kesima vipral vivon len lengo muy ale saik paresi ajes von traine gene aizuma vav kotete pirav jajes paresi lenge ale saik mai federi
0: Kadalsa samare jeseske nevimata kaisha jarakenle po radioromano.se aj po Sveriges radios app. Mekonginademle sim enagma bedin.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tornionlaakson koulu siellä Haaparannassa on siis voittanut paikan kevään Euroskuula-ohjelmaan ja ne pääsivät sitten edustamaan Ruotsia Euroopan parlamenttiin Strasbourgiin ja tästähän me ollaan kerrottu aikaisemmin 27 eri EU-maasta on päässyt nuoria sinne Eurooppa-parlamenttiin päivän ajaksi. Minkälainen kokemus tämä oikein oli? Meillä on mukana Tornionlaakson koulusta Ludvig Gard. Hej på dig Ludvig.
2: Ja, hej.
1: Du, hur kändes det att vara där nere i det här Euroskola-programmet och representera Sverige i Strasbourg?
2: Ja, men det kändes ju väldigt... Det kändes ju lite skevt, om man säger så, när jag kom in i den här... I själva parlamentsalen, om man säger så. Det kändes ju ganska skumt. Man har ju sett den flera gånger på så här, i tv och så vidare. Men att vara där kändes ju helt annorlunda. Det, ja.
1: Ja. Vad var det som gjorde starkast intryck på er, vad säger du?
2: Nej, alltså det måste nog vara själva stället. Att, eftersom att, vad heter den? Alltså själva byggnaden för, vad heter den nu? Som sagt, man har sett den flera gånger, men...
1: Mm. Byggnaden var det som var mest överraskande eller så. Men vad var det för typ av diskussioner och frågor och sånt där som pågick när ni var där?
2: Jo, vi håller på att prata om den juroskolan handlade om föroreningar. Det är Zero Pollution Ambition. Och så att vi hade ju en sån workshop om det. Men sen så hade vi också innan det hade vi Andreas Schwab, en EU-parlamentariker från Tyskland, som hade som en Q&A. Så han fick ju ställa, eller han fick ju svara på väldigt svåra frågor från alla elever.
1: Okej. Och ni träffar ju elever, ungdomar från hela Europa. Hur var det?
2: Ja, men det kändes ju väldigt skumt ändå att när jag satte mig i stolen, så den som sitter bredvid mig inte någon jag skulle kunna prata med i första hand, utan då måste jag kunna tyska och så vidare. Så det kändes ju som en väldigt... Ja, men man märkte verkligen att man inte var så annorlunda. Det var ju flera som tänkte samma som mig och flera som tänkte samma som andra i min närhet. Man märker verkligen hur den här... Bara för att de kommer från ett och samma ställe så tänker de inte samma. Ja.
1: Mm. Men hur tänkte du liksom, det var folk från unga från olika länder, upplevde du att de har en liknande eller olika syn på EU-frågor exempelvis?
2: Alltså, nej, det fanns ju kanske någon sån känsla, men det var ju mestadels så tyckte jag att det var väldigt blandat. Det var ju kanske då från Ungern så var det några elever och de hade ju lite, kändes som en lite annorlunda på grund av det här med hur Ungern har varit det senaste.
1: Mm. Hur var de då, om du beskriver?
2: Nej, men det var ju lite fientlig. Men så, inte för att liksom att det var en konflikt, utan mer förhäntlig för att känna att de hade en sån känsla av att de inte fått nog mycket hjälp och så vidare.
1: Okej. Okej. Hur har den här resan påverkat dig i synen på EU?
2: Alltså, det blev en väldigt sån här... Det är ju knappt halva landet som röstar i EU-valet. Och jag kände redan där när jag satt i stolen att det är inte nog. Alltså, alltså rösta var femte år, så ja, det är inte någonting. Man måste ju, för att vår demokrati ska fungera så måste man ge sina synpunkter med var femte år. Man måste skriva till sin EU-representant. Och ifall de gör någonting som man inte tycker är bra så måste man ju skriva till dem och ge sina synpunkter. För var femte år äcker inte. Det händer ju allting mitt emellan. Mm. Det har jag märkt, att jag måste ta med och vara mer engagerad. Och sen så tänka att bara för att den borta i Strasbourg så betyder det inte att den är mindre mitt parlament än riksdagen.
1: Ja. Ludvig Gard, Tornedalsskolan, som har varit nere på det här Euroskola-programmet, representerat

0: Du lyssnar på Sameradiopodden Duota Ivnit avsnitt 6. Och idag ska vi prata om något som många kämpar med dagligen.
1: Och vi ska alltså träffa en person som i gymnasietiden drabbades av ätstörningar. Vi kommer prata om kampen, ångesten och att välja livet. Idag är alltså fredag och jag tänker att många har väntat efter den här dagen. Monica, vad ska du göra i helg?
2: Jag tänkte att jag skulle försöka ta det lite lugnt, du vet. Yoga, hänga med min häst, chilla med min hund, vara ute i skogen och bara andas. Själv då?
1: Alltså, jag är inne i en sån här period och jag måste slöjda jättemycket. Mm. Så jag tänker att i helg måste jag sätta mattan under rumpan och bara göra det. Matta bara, wallah, you know.
2: Gud vad härligt. Men dagens program handlar ju inte om fredagsfeeling.
1: Nej.
2: Utan jag kan tänka mig att fredagar kan även innehålla ganska stor prestation för många. Alltså att det här med att hänga med vänner eller man ska på middagar, alltså att det kan ge mycket ångest.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och i dagens program så pratar vi om ätstörningar och dagens gäst som vi har bjudit in är Nathalie Carrion.
2: Yes!
1: Ja, eller Carrion, så var det. Hur är läget?
3: Jo, tack. Det är bra. Det är fint att få sitta här med er och det känns som ett viktigt ämne.

0: Att jag är glad att jag fick komma hit också.
1: Det är så fantastiskt härligt att ha dig här. Mm.
2: Ja, och det är ju så att du har ju haft ätstörningsproblematik här innan.
0: Mm.
2: Jag och Monica snackade om vad vi skulle göra här tidigare under helgen. Hur var helgerna eller fredagar för dig när du var sjuk?
0: Mm. De var jättejobbiga, var de. Jag hade ju så mycket... Har man ätstörningsproblematik så är det ju så mycket mer än att man inte äter. Det är allt runt omkring. Ja, men dels så äter man inte så blir ju... Man rubbas ju rent psykiskt. Man har ju ingen energi. Och jag hade enormt mycket ångest, speciellt en period. Och man vill ju inte vara själv med sina tankar. Det är ju svinjobbigt. Så... Jag försökte väl trycka in så mycket jobb som möjligt så fort helgerna kom. För att det var jättejobbigt. Idag skulle jag säga att jag är en väldigt glad person. Jag är väldigt driven. Jag vill framåt och jag är en optimist. Jag tror att typ allt är möjligt. Sen så funkar inte vissa saker, men det är inte värre än så. Det jag gör framförallt nu, det är musiken. Jag skriver musik och jag är ute och spelar och det går fantastiskt bra. Och jag började ju för snart 6 år sedan som gatumusikant. Mm. Och det är häftigt att se liksom vad som har hänt, att man ändå börjar bli etablerad nu som musiker. Och sen så jobbar jag också med hälsa, för det är en viktig del för mig. Så jag är ute och pratar kring det.
1: Mm.
2: Jag tänker så här, att du säger här att du är otroligt positiv. Mm. Det känns jättebra att höra när man själv är en pessimist.
0: Är det så?
2: Jag är en sån otrolig pessimist. Jag har typ kommit till den där punkten att jag accepterar att jag är en pessimist.
0: Ja, men då kompletterar vi varandra.
2: Ja.
0: Men är du så här väldigt punktlig i tid och sånt också?
2: Ja, eller? Alltså jag försöker vara det.
1: Mm. Jag är nog världens tidsoptimist och optimist generellt.
0: Ja.
2: Men ibland så råkar jag slippa lite med tiden. Men när vi ändå pratar om tiden, om vi backar tillbaka lite. Mm. Hur började din ätstörningsproblematik?
0: Mm. Jag tror att man kan dels se tillbaka på att jag vill enormt mycket. Och har alltid velat enormt mycket. Och... någonstans så när man går i skolan också... Jag kände väl att skolan var aldrig riktigt min grej. Jag kände att jag aldrig passade in i den ramen. Jag kände att jag alltid stod utanför den där fyrkanten och ville något annat. Och jag hade väldigt mycket prestationsångest. Skulle hela tiden försöka prestera. Och jag kände mig väl nog inte alltid riktigt tillräcklig. Även fast jag hade så mycket att ge så var det inte exakt det de alltid ville ha. Sen så började jag gymnasiet och det var ju en ny grej. Jag började dansa på gymnasiet och då i ettan där, då började jag få ångest för första gången. Och jag visste inte riktigt vad det var. Det var jättekonstigt. Och sen så märkte jag också att jag började få en lite så här skev bild på maten. Men det var inte jättemycket då. Men jag började må sämre och sämre. Och då kom det väl upp liksom saker som man inte har reflekterat över tidigare. Och jag kom väl lite till den här punkten, vem är Natalie? Faktiskt, vem är jag? Vad vill jag? Och jag gick alltid runt och låg och höll upp en fasad. Jag är väl generellt så att jag vill alla väldigt, väldigt väl. Men någonstans så blev det på min bekostnad. Allt ska vara bra, allt ska vara perfekt. Och det gick mig liksom över huvudet. När jag gick ut ettan, då minns jag en dag som jag åt en jättegod frukost. Jag älskar hotellfrukost. Och det var verkligen, jag gjorde en sån grej med liksom frukt och sånt där. Men efter det, då bara, nu äter jag inget mer. Det var jättekonstigt. Jag minns så specifikt det där tillfället. Och då sa jag 0,5 deciliter fil per dag.
2: Okej.
0: Och jag vet inte vad det var som riktigt hände. eller jo, i efterhand så pratar man ju om att ätstörning, det är ju ett alltså, självdestruktivt beteende. Ja. Och jag kunde inte kontrollera min ångest. Och då kunde jag kontrollera maten.
1: Du hade någonting som du kunde sätta ja. Kontroll av. Precis. Eller att du kunde ha kontroll över. Ja. Mm. Det ledde, men vad hände sen?
0: Ja, det eskalerade ju. Och jag, ätstörning kan ju vara väldigt många olika delar. Det kan vara att man äter och spyr eller inte äter alls. Det finns flera olika och ser nog väldigt individuellt ut. Men för mig så, jag hade väl målvikter att jag skulle gå ner. Och det triggade mig att se liksom bilder av folk som var så här dödligt alltså, smala. Mm. Och det blev väl någon slags, ja men jag hade något att sträva efter. Jättekonstigt.
2: Men kommer du ihåg den här tiden när det var som värst?
0: Mm. Jo, det blev värre och det gick till och med så långt så att ett tuggummi tyckte jag innehöll för mycket kalorier. Sen så, man har ju ett sug efter mat hela tiden om man inte äter det, och speciellt sötsaker, och då började jag tugga sötsaker och sen spottade jag ut dem för att jag inte ville svälja det. Sen åkte jag till USA. Det hade blivit
2: när
0: lite...
2: När är vi i tidslinjen?
0: Efter ettan, då hade jag ett sabbatsår. Och då åkte jag till USA i slutet.
1: Du är runt 17 här.
0: Ja, det borde jag vara. Ja, precis. Och det kändes ju jättespännande. Men att åka dit och kanske ganska nyss ändå ha börjat ta tag i de här problemen. Det blir inte det bästa. För det första jag fick på morgonen, det var liksom en stor muffin och en stor kopp kaffe. Mm.
1: Det blev
0: lite för stora kontraster. Och då skulle jag återigen vara den här trevliga, duktiga tjejen. Och jag blev bjuden på mycket mat. Och jag tackade ju inte nej. Och då började jag spy upp maten när ingen såg det. Så det blev liksom ett nytt sätt för mig. Då fick jag ändå äta. Jag älskar mat. Så då fick jag äta maten, men jag spydde upp den. Sen så sökte jag hjälp och så började jag tvåan på gymnasiet och där eskalerade det.
2: Det började eskalera med att du först, hur ska man säga, att du först svälter dig själv och sen började du, när du flyttade till Amerika så fick du muffins och så, och sen började du spy upp mat.
0: Ja, det gjorde jag ju där då i USA, och jag var där en och en halv månad. Sen kom jag tillbaka och det har väl varit min styrka, jag har sökt hjälp, men det har väl varit svårt att riktigt få kanske rätt sorts hjälp. Man behöver nästan någon som fångar en och tar tag i en och säger, men du, jag bär dig en stund.
1: Men när insåg du själv att du var sjuk och behövde hjälp?
0: Det gjorde jag redan efter ettan. Då började jag söka hjälp. Men då gick jag ju mycket på ungdomshälsan. Och det svåra där är väl att då kanske du har ett möte en gång var tredje vecka eller något sånt. Mm. Och för någon som är i ett destruktiva tankar varje dag, då är det så lätt att man faller tillbaka. Och sen så började jag ju tvåan på gymnasiet efter det sabbatsåret. Och att må lite sådär och så sen hoppa in i en miljö som man, ja men man inte riktigt trivs i. Man känner att man inte, ja men jag kände mig ganska låst när jag gick i skolan. Så blev det ju ännu värre.
1: Men triggade det alltså den här ätstörningsproblematiken mer?
0: Ja, det gjorde det. Och allt satt ju liksom ihop, ångest. Därför att jag dämpade min ångest med att spy. Så blev det. Så jag spydde upp varje skollunch. Varje lektion var ångestladdad. Jag mådde svindåligt. Jag kunde inte sitta på hela lektioner. Jag kunde inte vara med på alla lektioner.
2: Det var väl så att vissa ord också triggade?
0: Vissa ord triggade mig. Jag tror det fanns något på varje lektion som jag kunde relatera till mitt dåliga mående. Så jag var verkligen på botten. Så fort någon sa något, jag bröt ju ihop.
1: Vi pratade ju mycket här om triggers. Kan någon av er förklara lite om vad just triggers betyder för de som inte vet vad det innebär med en trigger?
2: Men triggar är väl någonting som man triggas av. Inte så bra. Men man börjar må dåligt. Ja, eller hur skulle du förklara?
0: Jag har fått ganska bra beskrivet hur man använder det. För det var i samband med att jag försökte ta mig ur det här.
2: Ja.
0: Så måste man också se utifrån hur funkar det här egentligen. Och det finns ju vissa som man använder ätstörningsproblematiken eller... skär sig, alltså det finns hur mycket olika grejer som helst, och det som händer är att när den här ångestkurvan går upp till slut så känns det som att man ska dö, alltså det är jättejobbigt, men
2: man kan typ inte hantera sin ångest, och då måste man få avbryta
0: precis.
2: Den där,
0: precis, och då avbryter man den med självdestruktivt beteende
2: för att istället du vet,
0: man tror att då blir det bättre, men det som händer är att till slut så blir den här, du känner att du är på väg att få ångest, och då bryter du ännu snabbare än kanske du gjorde tidigare, för att du vet att om du spyr då går ångesten över, fast den gör ju inte det.
1: Och då finns det då, för exempel som i ditt fall då, att vissa ord eller alltså även lukter kan ju fungera som en trigger som gör att du så måste att, få utlopp för exakt. Det.
0: Precis.
1: Den frustrationen eller ångesten eller vad det är som sitter i kroppen.
0: Precis. Så nej, det blev inte bra, och jag tror att ju sämre man mår desto lättare är det att trigga det dåliga måendet.
1: Men jag tänker, alltså, var får man styrkan ifrån för att kämpa vidare när man mår så dåligt?
2: Jag tänker också på det här att du har ju sagt till mig att du flera gånger försökte få hjälp. Men att du inte fick den hjälpen från början. Mm. Och det här med Monica, som Monica säger, var fick du den här styrkan ifrån att kämpa?
0: Någonstans så... Jag har musiken att tacka mycket, tror jag, för att det ändå har gått så bra. För att det har varit väldigt hoppfullt. I samband med att jag mådde dåligt så började jag spela som gatumusikant. Och jag ville resa över hela världen med min musik. Och det är ju ganska så här kontraster att tänka det när man mår, liksom, när man är på livets djupa botten. Men jag ville någonting. Och jag tror det är ju ett helt psykologiskt spel det här, man är ju verkligen rubbad, men man måste komma till att man klarar av att tänka ett steg längre, att våga se framåt, för det blir väldigt läskigt när man mår dåligt, till slut är det nästan skrämmande att må bra, hur är det? Men någonstans så jag ville något, jag ville finnas kvar. Och då var det där, hur gör jag? Någon måste liksom fånga mig.
1: Alltså, jag älskar din optimism.
2: jag bara, negativiteten. Vars finns det så där hos mig?
1: Ja. Så man kan säga att musiken var början på din resa mot en bättre tid.
0: Så var det absolut. Och jag började skriva låttexter när jag mådde dåligt. Det blev mitt sätt att få utlopp och... att förstå mig själv. Så mitt album som jag släppte i höstas, det heter En sång om livet, för att jag tycker det är viktigt att lyfta det, att livet består av kontraster. Det gör det idag också. Jag kan känna mig vilse ibland, men idag kan jag hantera det. Och det är det man måste lära sig att göra, och också inse sitt eget värde. För det gjorde inte jag då. Jag mådde svindåligt.
1: Vi ska prata lite mer om en speciell låt som du har skrivit.
2: Ja, men innan det så tänkte jag att jag och Monica var till Freja, störningsmottagningen här i Umeå, för att prata mer om hur man bland annat kan gå tillväga för att söka hjälp.
3: Jag heter Inger Sandström och jag är sjuksköterska och psykoterapeut och jobbar här på Freja ätstörningsmottagning. Som är en mottagning på psykiatriska kliniken dit man söker om man har ätstörning och är över 18 år.
2: Monica, du hade ju en fråga här innan som jag tyckte var jättebra.
1: Ja, alltså jag tänkte det. När man har sökt hit, man söker hit som vuxen. Och jag vet att du inte kan svara på kanske vad man känner. Men jag hade liksom en tanke att när man går de här korridorerna, vad tror du? Är man nervös eller känner man en lättnad över att man har tagit steget för att söka hjälp?
3: Ja, hit till Freja söker man ju själv, så de flesta som söker hit är ju motiverade och vill ha hjälp. Så jag hoppas att man känner en lättnad när man går här i korridoren, att nu kommer det hända något, nu kommer jag få hjälp. Men det är klart, det kan ju också vara väldigt grusamt att komma hit och berätta för första gången för någon, kanske om sin ätstörning.
2: Men jag tänker så här att det finns ju så många olika ätstörningar. Kan du inte berätta lite? Vad för slags ätstörningar finns det?
3: Vi går ju efter DSM-4 som är ett diagnossystem. Och i den så finns ju anorexi, bulimi och något som kallas ätstörning UNS. Mm. Och i den här UNS-gruppen finns bland annat hetsätningsstörning. Och sen finns det lite mindre vanliga ätstörningar. Men anorexi, bulimi och hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningssjukdomarna.
2: Vad för symptom finns det?
3: Anorexi, eller gemensamt för alla ätstörningssjukdomar är ju att man har en rädsla för att gå upp i vikt. Man vill bli smal och man blir allt mer fixerad vid kroppen och hur den ser ut. Och man kanske äter väldigt sparsamt, svälter sig eller det kan också vara så att man svälter sig och så hetsäter man och på något vis kompenserar för att man hetsäter. Till exempel genom för mycket träning eller att man kräks eller använder laxermedel eller på andra sätt försöker kompensera för att man äter. Mm. Men det gemensamma är att man har en väldigt stark rädsla för viktuppgång och att man blir allt mer upptagen av tankar på mat och kropp och vikt. Och inte heller helt ovanligt att man i grunden har en negativ självbild och har varit med om tuffa saker. Det här är ett lösningsförsök.
1: Alltså vi med detta har ju tidigare i vårt, alltså inte i det här programmet, men i ett tidigare program pratat om att bryta tystnaden.
2: Ja.
1: Och nu pratar jag med Inger tidigare, innan vi började intervjun så pratade vi om skamkänslor. Att man kan känna skam om man inte har pratat om det här tidigare. Och jag tänker att det är lite som att bryta tystnaden för sig själv när man har sökt hjälp. Kan inte du berätta lite Inger om det här med den här skammen man kan känna?
3: Ja, det kan väl vara lite olika beroende på vilka symptom man har. Men det är klart om man hetsäter mycket så har man ju en skam över det. För hetsätningen är ju som att misslyckas med att vara anorektisk. Mm. Och att kräkas, självframkallade kräkningar kan ju också orsaka mycket skam. Och har man mycket bulimiska symptom och äter väldigt stora mängder mat så får man ju ofta också, kan man få ekonomiska problem på grund av det. Det kan hända i vissa svåra fall att man också stjäl mat. Så att det finns ju mycket skam förknippat. Mm. Med ätstörningar ibland, inte alltid.
2: Men vad för slags varningssignaler finns det?
3: Man kan ju inte alltid se på människor att man har en ätstörning. Det finns alla former och vikter om man har ätstörningssymptom. Den minsta gruppen av diagnosen är ju anorexi och då kan man ju se att någon har blivit väldigt smal. Mm. Men att man blir väldigt smal kan ju också ha andra orsaker. Det finns ju kroppsliga sjukdomar som kan ge extrem smalhet. Så man måste ju alltid göra en ordentlig utredning. Sen kan man ju vara vaksam på att folk drar sig undan sociala sammanhang. Därför att man är rädd för att äta med andra. Man kanske hoppar över mycket måltider. Man blir allt mer fixerad vid träning. Sånt skulle kunna vara tecken på ätstörning.
1: Men vad ska man göra i första hand? Vad kan man göra?
2: Ja, vad är första steget?
3: Första steget, man kan till exempel ringa till oss här på Freja. Om man kan gå i behandling här i Umeå. Och då kan man ringa på vår telefontid. Och då får man prata med någon som sitter vid telefonen. Och vi gör en kort intervju och fastställer. Kan det här kanske vara ätstörning eller inte? Och då kan man göra något som kallas en egen remiss. Så då sätts man upp på väntelista till att få komma till oss. Man kan också gå på sin vårdcentral och prata med någon. Och be om en remiss hit. Eller kanske få en första hjälp på vårdcentralen. Få träffa en dietist och kanske en kurator. Sen kan man vid lindrigare symptom också ta kontakt med ungdomshälsan och ungdomsmottagningen.
2: Mm.
3: Så kan man gå in på olika hemsidor och läsa på och lära sig mer om ätstörning och få lite tips på vad man kan göra. Och det finns också några bra självhjälpsböcker.
2: Mm.
1: Men Inger, du sa ju att det är viktigt att ha närstående runt sig när man har en sån här problematik. Men jag tänker som kompis, vad kan man göra som kompis?
3: Jag tror att det är bra som kompis om man utgår från sig själv. Och säger att jag är orolig för dig. Jag ser det här och hur är det egentligen? För min erfarenhet är nog att börjar man säga att jag tycker att du äter för lite. Och man går på symptomen ganska hårt som kompis. Då blir det en krock, en konflikt. Så att man börjar med att tala om att man är orolig och vad man ser. Och säger att jag finns där om du behöver prata.
2: Här innan den här inslaget så pratade vi lite om det här med att du inte fick hjälp från början. Alltså, hur var det när du började få hjälp?
0: Jag sökte ju hjälp hela tiden, men det blev inte rätt för mig. För som sagt, jag behövde någon som fångade upp mig och typ gick med mig och höll mig i handen på riktigt. Ja, det var så, och tyvärr så det här eskalerade ju alldeles för långt. Så under tvåan på gymnasiet, då kände jag ju att jag vill inte finnas kvar. Det kändes extremt hopplöst, och jag försökte täcka alla helger med jobb. Och sen kom den helg där jag inte hade något jobb. Och då, nej men jag såg ju liksom slutet. Jag kände, nu vill jag inte leva mer. Antingen så tar jag slut på det här, eller så får jag hjälp nu.
2: Mm.
0: Så
2: du gick väl till en läkare och sa att...
0: Ja, jag gick dels först gick jag till ungdomshälsan, och ja, men de har hjälpt mig på flera olika vis, men det krockade precis då, för det var en som sa att jag var barnslig, och det var liksom den enda meningen jag kommer ihåg, och hon kanske sa jättemycket annat, men mår man så dåligt, då räcker den där lilla meningen. För jag kände mig redan, man kände sig redan värdelös, och så går man och desperat ber om hjälp. Sen samma dag så gick jag till en läkare som sa att det syns inte på dig att du har nätstörningsproblematik. Men man måste liksom bara fortsätta. Det är värt livet att fortsätta även fast man möter det. För det finns alla olika människor i världen, och ibland blir det inte rätt. Men jag åkte upp till sjukhuset och sa, nu skriver ni in mig här.
1: Och då fick du den hjälpen du
0: behövde. Ja, och det är inte heller enkelt, för att det är jättesvårt att bli inskriven. Men jag gav dem liksom inga alternativ. Och det finns inga alternativ. Jag vill leva. Här har ni mig, hjälp mig.
1: Vi pratade ju också om att musiken hjälpte dig, alltså att det, liksom, det blev en resa mot det bättre. Mm. Och att låtskrivandet för dig har varit väldigt bra.
2: Mm.
1: Kan inte du berätta lite om en speciell låt som du nämnde för mig tidigare?
0: Ja, jag har skrivit en låt som heter Älskade vän, och det är väl den låten jag hade sjungit till mig själv. När jag mådde som jag mådde. Jag hade en fantastisk vän under tiden som jag mådde dåligt också. Och hon... ja, men när jag inte orkar kämpa så kämpar... När du inte orkar kämpa så kämpar jag för dig. Precis som du skulle gjort för mig.
1: Du har ju släppt din första skiva.
0: Mm.
1: Och blivit utnämnd till årets samiska artist. Och till det viktigaste, du mår mycket bättre idag.
0: Mm.
1: Alltså, vad har du för tips för att komma vidare?
0: Mm. Sök hjälp. Alltså våga söka hjälp. Jag har verkligen kommit dit. Vi har ett liv och vi ska leva det. Det är värt det. Även om man kanske känner skam precis då, så är det så, man är skyldig sig själv.
1: Mm.
0: Det. Och jag var ju som ett trassligt, jag tycker en bra bildlig beskrivning, jag var som ett trassligt garnnystan.
2: Mm.
0: Och ni vet själva när man sitter med det där och till slut så bara, och så kommer det någon som bara, så här kan vi göra. Mm. Så när jag fick hjälp, då var det någon som tog tag i den där början och hjälpte mig att reda ut det. Det var en som följde mig till skolan och pratade med lärarna och säga verkligen, nu behöver jag, håll i mig, hjälp mig. Det är liksom en grej, och våga se framåt, för det är lätt att man stoppar sig själv. Men våga se framåt och våga också lyssna på andra som har gjort det. Jag har varit på livets djupaste botten, men idag så går det jättebra. Jag mår jättebra och det går fantastiskt med musiken, och det går verkligen att vända på livet, och att jag har varit det gör mig också till en väldigt optimist, för jag ser vilka möjligheter som finns, och det där vill jag bara ge till andra.
2: Mm.
0: Så våga också lyssna på dem som har gjort det, för man ser inget framtidshopp, men våga ta del av framtidshoppet som andra har.
2: Men jag tänker så här, att det var 6 år sedan som du började som gatumusikant.
0: Mm.
2: Och nu efter 6 år har du släppt en skiva.
0: Mm.
2: Förra året hade du inte så många spelningar
0: bokade. Mm.
2: Den här året börjar du med...
0: Spelningar bokade fram till slutet av augusti. Svinhäftigt.
2: Ja.
0: Nej men alltså, det har gått så ofantligt bra. Och jag vet att någon gång var jag på väg att säga att det går oförskämt bra. Men det kan jag inte säga, för jag jobbar så hårt för det. Och vi måste värdera alla steg vi tar.
2: Mm.
0: Ta ett steg i taget, för det tar ju till slut fram till målet.
1: Alltså, det låter ju ganska enkelt när du pratar, men är det egentligen så enkelt? Alltså, vi pratade ju tidigare också om den här styrkan, var man får styrkan ifrån. Var kommer kraften ifrån?
0: Mm. man måste hitta den där kärnan i sig själv, tror jag, och se, det här gör jag för mig. Det är så lätt att tänka på andra. Det är så lätt att tänka att nu mår jag dåligt, det här skadar alla runt omkring mig. Alltså sådär. Men vad vill jag? Var är jag? Och jag är värd att må bra. Och då får man bara kämpa. Och det kan vara svinjobbigt. Alltså jag har gråtit så mycket. Jag har mått så dåligt. Även när jag har mått bättre och valt att satsa på min karriär. Det har också varit uppoffringar. Vi alla kämpar, men jag brukar jämföra livet som ett fjäll. Jag älskar att gå i fjällen. Och när du står där uppe så är det så värt det. Men det är en uppförsbacke. Ska du till nästa topp, då måste du gå ner för att sen kunna gå upp igen. Men det är hela resan som gör dig till en helhet. Och värdera resan, värdera varje steg. För varje steg är viktigt och livet går upp och ner. Oavsett vad egentligen.
1: Och nu ska man ju kunna säga att nu börjar en ny resa för dig.
0: Ja,
1: så spännande.
0: Det är sjukt spännande och jag är optimistisk. Jag tror verkligen på framtiden och jag tror på mig. Men jag ska använda det verktyg jag har för att också kunna göra den här världen bättre. Jag vill bli en influencer som kan dela med sig av livets goda sidor. För vi behöver det.
2: Men är det inte så att, du vet, sociala medier nu... alla håller på hela tiden och bara, allting är så himla bra. Blir inte för mycket? Jag vet att det är en lite dålig fråga.
0: nej, men det är en bra fråga. Det är ju väldigt mycket så. Vi lyfter det här dåliga. Och så vet jag själv när jag mådde dåligt. Och så såg jag folk som satt ute i solen och åt glass. Och jag åt ju inte glass. Det var jättejobbigt. Bara en sån sak. Men jag tror att när man också delar med sig av hela historien.
2: Yeah.
0: Jag lyssnar extremt mycket på personutveckling. Och jag kan rekommendera att lyssna på människor som har gjort det. Så får du med dig väldigt, väldigt mycket.
2: Alltså det var så bra att ha dig med.
1: Så fantastiskt. Jag är så glad att du vill sitta här med oss idag.
2: Ja, verkligen. Jag blir så inspirerad.
1: Men tiden går ju så fort.
2: Och vi får helt enkelt tacka dig, Nathalie. Amen. Carry on.
0: Yes.
2: Att du kom med.
0: Jag har en hashtag, keep on carry on. Fortsätt kämpa på. Gör det.
2: Ja,
0: fortsätt
2: keep kämpa on på. Carry on.
4: Du har just hört en förkortad version av Samradiopodden som jag med Rita Kohmanen och
1: Monica Andersson
2: som har arbetat med det här programmet.
1: Vi vill passa på att tacka vår fantastiska tekniker Olle Arvidsson.
2: Och vår producent Thomas Sarri.
1: Fortsätt att följa oss på våra sociala medier och glöm inte hashtaggen.
2: Dåte in i Sápmi. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej hej!
1: Hej hej!
5: Du lyssnar på Sameradion från Sametingets plenum i Skellefteå.

0: Ja, mikä ehkä juohti paragrafa kuokteluakin. Vos misle aira saami lemanan olkon ja pohti sisä ja tälle aidas Marika Rien huvud le manan olkon ja Anders Svonni le satsjösa. Aidas Ulla-Karin Särre le manan olkon ja satsjösa Sara Larsson le pohti sisä. Jo Robert Bjurström le manan olkon ja Erik Oskar Oskarsson le pohti sisä. Marita Granström le manan olkon ja Peter Holmqvist le pohti sisä. Läkomis en Airesa Melle Målsson sai i Oronu. Det mi juatki ta saami oppalas politiikka las stiga stallan. Ja det misle Landspartiet Svenska Samer där Nadja Edlund Östergren vorro mi kalka huppma ällese sä mi lunto kultura ja pohta aigi outa spirra. Läke borre Nadja Edlund Östergren, Landspartiet Svenska Samer.
1: Kaito ofta gögösja gelitsag. Sverige talar gärna om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Samtidigt fortsätter exploateringarna av Sápmi i en takt som hotar både naturen, den samiska kulturen, gruvprojekt, skogsavverkning och vindkraftsetableringar tillåts gång på gång utan att samernas rättigheter respekteras fullt ut. Vi står nu mitt i en klimatkris där naturens värde måste väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen. Sápmi är ett av Europas sista stora sammanhängande naturområden. Här finns biologisk mångfald, levande skogar och ekosystem som är avgörande för både klimatet och framtida generationer. Våra samiska traditioner och levnadssätt både bevara och nyttja markerna samtidigt. Därför behövs en politik som bygger på respekt och långsiktighet. Samiska rättigheter måste stärkas i lagstiftningen. Sametingets inflytande måste öka. Exploateringar ska inte kunna genomföras utan verkligt samtycke från de samiska samhällena. Sverige måste också fullt ut leva upp till internationella konventioner om urfolksrättigheter. Det handlar inte om att stoppa utvecklingen. Utan det handlar om vilken sorts utveckling vi vill ha. En hållbar framtid kan inte byggas genom att urfolk trängs undan och natur förstörs. Vi behöver istället investeringar i förnybar energi som med respekt för natur, kultur och urfolksrättigheter samt ett starkare skydd för marker och vatten. Statliga bolag har redan gjort så stora ingrepp i våra traditionella marker, trängt undan lokalsamhällen och torrlagt vattendrag. Det får inte bli den nya standarden att våra rättigheter och kulturarv ytterligare smulas sönder. Att försvara Sápmi är att försvara både demokratin, miljön och kommande generationer. När samiska röster får höras, då stärks hela samhället. Vi behöver ett Sverige där urfolksrättigheter inte ses som ett hinder utan är en självklar del av ett rättvist och hållbart land. För Sápmi, det är ett arv att förvalta och det ska vi göra tillsammans. Kiitos.
0: Kiitos, Nadja. Det är mon rabban digastallan Sápmille fridja. Erik Oskar Oskarsson sitta sani. Saka Vårrådal, Le Erik Oskar Oskarsson, Jakt- och fiskesamerna.
2: Kära ledamöter, presidie och ni vid radion. Nadja, tack för du sa. Men du nämnde en sak som vi faktiskt har gemensamt. Uppväxt efter samma älvdal. Och på somrarna får ni ofta se era byar ligga som är översköljda, ligger under vattnet. Jag är själv uppväxt 2 mil söder om Galikforsen efter Umeälven. Drabbades av samma reglering. I 15 långa år fick min mormor och hennes bror kämpa hårt för sina rättigheter och ersättningar. Dels på grund utav förött fiske. Från början skulle de inte ha några rättigheter, för de var fastboende. Medan samebyn hade fått sina. Men de skulle inte ha någonting. I 15 långa år fick de kämpa. Och till slut fick de rätt utav vattendomstolen. Men de förödda vattnen och de förödda stränderna, de ligger kvar. Och det här är en berättelse från dåtiden. Jag bara kan bara säga att mormors bror dog ett par år efteråt, vid 56 års ålder. Då hjärtat stannade. Men det är en dåtid. Men det värsta är att det kunde lika gärna vara nutid. Det finns liknande saker som händer nu.
0: Erik Oskar. Saka voro listo ledal Nils Johan Labba, das Maniel Åsa Larsson Lind, saka voro ledal Nils Johan Labba, gosen asti.
3: Kiitos saka Dolly, och tack också till Nadja. Väldigt bra inlägg och delar helt och fullt din uppfattning. Jag tänker också att det som väcker mina tankar är att både LPSS och Vovdega pratar om hur det här landet vi lever i som inte följer de mänskliga rättigheter eller den folkrätt som de så stort försöker slå sig på bröstet att hävda att de är förkämpar för. Samelandspartiet och Gåsunasti har lyft frågor om hur de här till och med brotten mot samisk kultur har börjat yttra sig i politikers sätt att prata om oss och till oss och hur det skadar oss. Och det här är ju ämnen som går in i varandra väldigt tydligt, och jag förstår ju det med tanke på det här är ju någonting som alla vi ser och hör väldigt mycket just nu, och därför så tycker jag att det är så bra att det här är en bred uppslutning kring de här ämnena, och jag tackar LPSS för ett bra inlägg, och jag tar med mig sista meningen att Sápmi är ett arv att förvalta och det ska vi göra tillsammans. Tack Nadja.
0: Kiitos Nils Johan. Dalle Åsa Larsson Blind vorro. Saka vorro ledal Åsa Larsson Blind Sami Rikka Bellodat.
4: Kiitos Saga Dolly och tack Nadja. Jag kan bara instämma med också föregående talare om att det var väldigt bra inlägg, och du tar upp väldigt många viktiga frågor om dels hur samisk kultur, samiska traditionella levnadssätt inte bara bevarar biodiversitet utan också underhåller den. Och det har ju visats i forskning att inom urfolks traditionella områden så minskar biodiversiteten mindre fort än i övriga delar av världen. Och det här visar ju på vad vi har att dels inom vår kultur vilken styrka vi har, vilken kunskap som finns och vilken potential det finns inom urfolksområden att också bidra till bra lösningar för hur vi ska kunna använda våra marker på ett mer hållbart sätt än vad vi ser görs idag. Och också togs det upp vikten av inflytande. Och hur då den samiska traditionella urfolkskunskapen ska kunna tas tillvara. Så att vi kan vara med och utforma de lösningar som behövs framåt. Dels naturligtvis hur vi gemensamt ska kunna stoppa och hindra den utarmning som sker på våra områden. Och jag vill bara säga att jag stödjer det som sa, så jag ser fram emot hur vi gemensamt under de här åren framåt kan jobba för konkreta politiska förslag om hur vi ska kunna säkerställa att urfolkskunskap och vår kunskap tas tillvara i beslutsfattande framåt. Tack.
0: Gito Åsa. Saka Vuorolisto Legoros. Stefan Mikkelsson Sitasani. Saka Vuorol Stefan Mikkelsson Vovtega.
5: Ologito, jag tackar för inlägget som var bra och ligger i linje med vad Sametinget ska ägna sig åt. Att prata mer om framtiden än om det som har varit. Tyvärr så är det mer ofta att vi pratar om det som har varit och lägger mer energi på det och tycker att det är viktigare än att arbeta för ett samiskt självbestämmande. Sametingspartiet Vovtega tillhör inte den kategorin av partier som hellre åker och diskuterar med tankesmedjor i Stockholm, utan vi föredrar att lägga vår kraft och energi på att agera tillsammans i plenum där våra namn är uppropade och vi har de legitima stolar som väljarkåren har gett oss i ett godkänt och erkänt val. Och det tycker jag är att slå sig för bröstet utan att använda sina demokratiska rättigheter för att tillsammans driva frågor framåt. Och om det är obehagligt att man har levt länge och fått en viss livserfarenhet och tror sig veta det som är bättre vägar att gå och det som är sämre vägar att gå, så då får ledamöterna tåla den påfrestningen. Det som en som smärtar mig djupt att man har kunnat överhuvudtaget godkänna något så urbota dumt, det är ju den här ersättningen för rovdjursrivna renar eller nya ersättningssystemet, för det har totalt i mina ögon havererat. Och skulle jag kunna bestämma själv ensam, skulle jag ta bort det idag. Men det går ju inte, utan jag inser ju hur situationen är, så att jag föreslår inte. Vi ser också att 1992 kom ju då propositionen för Sametingets etablerande i laga ordning. Och samtidigt så höll man Rio-konferensen i Rio de Janeiro såklart. Året efter väljer Sverige att sänka lägsta slutavverkningsålder av skog från 120 till 90 och i vissa fall 80. Det måste man också lägga krut på att återställa, för alla marker är inte omfattande av samebyns samråd. Gito.
0: Gito, Stefan. Saka Vuorolisto Legoros. Där i Orrok och Suomensalen Joatki Tiggestalla. Det är mon Luapahan Tiggestalla med. Ja, det är med Joatki Nuppi Fattai. Ja pelloda samerna. Neko aira sami manna olkon jo pohti sissa. I oronu. Det tälle pelloda samerna. Mikkel Jakobsson. Mikael Kahuma. Deo rapporta ja kode själka mus. Lägger på det Mikkel Jakobsson.
6: Tack ordförande, presidium, åhörare. deltagare på webben och så vidare. Först vill jag tacka Nadja för hennes inlägg. Det var väldigt bra. Jag har suttit på kammaren och konstruerat mitt eller vårat från partiet Samerna om DOs rapport och KDs utspel. I år är det val till svenska riksdagen och det kommer nog på något sätt att påverka enskilda samer, föreningar, organisationer och inte minst Sametinget. Det är många olika regeringar som har styrt Sverige sedan Sametinget bildades och en del har varit dåliga för samer i stort och andra har varit ännu sämre. Med bästa vilja i världen kan man nog inte påstå att någon har varit riktigt bra. I fjol kom DOs rapport i oktober om 25 år av minoritetspolitik i Sverige. Och det är en spännande läsning. På punkt efter punkt raderas kritiken upp. Stora brister i efterlevnaden där man påpekar det stora glappet mellan de rättigheter som minoritetskonventionerna ger och hur det ser ut i verkligheten. Fortfarande förekommer språkliga kränkningar där barn i vissa fall ställs inför förbud att prata sina modersmål. Och att man vill se över samråd, konsultationer som i många fall inte fungerar. DO lägger fram en del förslag, till exempel att språk ska ses som en diskrimineringsgrund. Att utvidga diskrimineringsskyddet för offentlig verksamhet. Och att införa en processfond för att kunna få ekonomiskt stöd för rättegångskostnader i diskrimineringsärenden. Och att rapporten understryker att staten måste göra betydligt mer för att förebygga och begränsa, bekämpa diskriminering och rasism. För oss samer pekar man specifikt på att urfolkspolitiken fattas helt och hållet. Sverige har inte anpassat lagstiftningen utifrån de konventioner och deklarationer man ingått och skrivit under. DO kräver att man genast ratificerar ILO 169 och att lagstiftningen inrättas utifrån det. Ja, vad händer då idag inför valet? Jo, KD går ut med att man vill riva upp Girjasdomen. Man vill avveckla rennäringen som riksintresse. Man vill minska reninnehavet och att återupprätta ordningen. Och vad man menar med att återupprätta ordningen, det kan man väl bara gissa sig till. Flera partier sitter tysta och kritiken hörs egentligen bara från ett parti och lite grann från ett annat. Utifrån DOs rapport skickade minoriteterna tillsammans med urfolket samerna ut ett frågeformulär med ett antal frågor till riksdagspartierna om bland annat vad man hade gjort och vad man tänker sig att göra utifrån rapporten. Ett parti tänker inte göra någonting alls. Några partier tycker att man gör tillräckligt. Något parti ska försöka göra något. Och två partier meddelar att man jobbar med frågan på ett konstruktivt sätt för att komma till rätta med problemen. Utifrån det kan jag, som jag nu har berättat, känns det märkligt att det finns samer som mer eller mindre stöttar KDs förslag. Det finns samer som på något vis förminskar DOs rapport och menar att vissa samer kan man diskriminera men inte andra. Men det som är värst är att det finns samiska grupperingar som vill ha kvar ordningen som den är idag och samarbetar mer eller mindre med SD och de partier som inte vill ta till sig DOs rapport. Och en av konsekvenserna där, det är Lycksele Sameföreningen som inte kommer att anställa ferieungdomar på samevistet. Med risken för att de utsätts för hat och hot är för stor. Tänk på det inför valet den 13 september. Och välj sida. Tack.
0: Kiitto Mikkel. Mun raapan digastallama. Sahnille fritja. Stefan Mikkelsson sitter sani. Ja taas manjil Marita Stinnebom. Sahka vuoro ledal Stefan Mikkelsson vautika. lägga på det.
5: Olokitos, Sametiki, Sakatuali. Tack så mycket Mikkel för ditt anförande, och du belyste ju partierna, riksdagens partiers ansvar i den här frågan, och de flyr ju undan att vara ansvarstagande och inkluderande, utan de är valda av svenskarna. Vi ser ju att hur många samer finns det i Sverige? Ja, det är ju en bra fråga, men det är ingen som kan ge ett svar. Det vi kan ge ett svar på är hur många samer som är upptagna på Sametingets röstlängd till valet i Sametinget, och det är ju knappt 10 000. Så att ser vi 74,2% av väljarkåren bor i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, där det annars bor 660 000. Kommer det en gruvprospektör till ett område i en kommun där arbetslösheten är hög och husen står tomma, så är det lätt att ta det här som en livlina för att få en arbetsplats dit svenska ungdomar kan fara och jobba, och bygden kan återuppleva hur det var på 1930-talet, nästan 100 år sedan. Och då blir rasismens utövande mot samer som ska försöka ha samråd eller delta i beslutsprocesser, även om det är FPIC, så blir den alltså alldeles för påträngande för de enskilda samer som är i minoritet i kommunen, och det kan vara väldigt svårt att stå emot de påtryckningar som sker på ett otillbörligt sätt. Därför är det ju också lagstiftarens skyldighet, eller domstolarnas skyldighet att se till att, eller statliga myndigheters skyldighet att se till att renskötselrätten inte upplåts av sameby eller medlem i sameby. Och behövs det för att samhällets bästa, så att vi ska få pengar så vi kan slippa ha uteliggare på Vasagatan i Stockholm, så att vi kan ge mänskliga livsutrymmen till dem. Ja, jag avslutar här. Jag återkommer. Kito.
0: Kito, Stefan. Tack vår och ledare Marita Sinnebom. Tacka vår och ledare Marita Sinnebom, Kovsenasti.
7: Keito, Oftaka. Jag Keito, Mikkel. Både DOs rapport och utspelet som pågår just nu påverkar ju i stort sett alla samer på olika sätt. Och jag tänker på just det du lyfter upp mot våra samiska ungdomar, att ta ett ansvar, att inte låta dem feriejobba för att de blir utsatta för rasism och andra påtryckningar eller angrepp. Och vi har kommit till en sån farlig väg här, så farlig tid, att vi inte kan skydda våra ungdomar, våra samiska ungdomar, att vi inte kan skydda våra medborgare från det utifrån, från majoritetssamhället, från att det är tillåtet att utöva både rasism och diskriminering mot samer. Det är en viktig fråga som lyfts här, och det som jag tänker är så tankvärt, det är ju det att påtryckningar när politiker som är högt uppsatta kan gå ut med såna här utspel gör ju det att det blir legitimt för det svenska folket att haka på det. Och jag tänker det att på något sätt så bör vi i debatterna lyfta det, både som Mikkel har gjort nu och det Stefan också lyfte. Keito.
0: Keito Marita. Saka vår och listasledal Stefan Mikkelsson, medan man gäller Nils Johan Labba. Saka vår och tal Stefan Mikkelsson, Vovtega.
5: Tack Marita för ditt inlägg. Och just det här med att höja vinsten i vinstens extraktion på natur, kvarvarande naturresurser i Sápmi gynnar ju tillväxtekonomin som är baserad på börser runt om i världen. Men i bygden så blir det ju förlusten av den biologiska mångfalden och renskötselrätten uppstår ju där. Jag tyckte Mikael höll ett väldigt bra anförande här, men han nämnde riksdagens partier i en klump eller nämnde dem. Till slut visste man inte riktigt vilka partier det var, så att egentligen skulle man nämna de som inte har röstat på ILO 169 eller så väljer man att de som har röstat på det. Och jag vet en riksdagsledamot i Norrbotten som har röstat på det där. Det är Birger Lahti från Pajala, en tornedaling som står upp för samernas urfolksrätt, för samernas mänskliga rättigheter, har ni hört? Så det är ju fantastiskt bra. Tyvärr är de övriga 7 partierna inte mycket att hänga annat än i julgranen, tycker jag. Där kan de hänga med sina partisymboler. Vi har ett världs- och kulturarv som hotas av en återkallande av UNESCO-statusen. Och det vore ju en katastrof för gränsöverskridande samiska näringar på tvärs av nationalstaternas gränser. Inte bara i således i Jokkmokk och Gällivare kommuner, utan även in på gränsen till Finnmarksegendomen och Käsivarsi och Sävedjärvi, där vi borde ha ett sammanhängande område med områden som är till stor del skyddade enligt 7:e parlamentarikerkonferensens uttalande i Arvidsjaur den 31 maj 2023, tror jag det var. Så läs den, det är mitt